0: Right, asante sana ya tatu arenyo simu iti ya tatu arenyo conference in nguni kimache ichutu yote ngechogo toke kaspitine
1: Mwa chinga lyonju dio gale ka serata nga mona ka tionge gitake tugulu ogi somji talonje mangana ole giban
0: ehe na uma kwa test la ni ko lacha bara
1: eh
0: ema fm hello
2: ere blanga
0: eh
2: benya
0: mesingo
2: watwa boga yenda ka nyano
3: ah bye bye ye
2: onda nare kwa nya mona mi bre yaro ta ta ri ta nyino
3: ehe
0: onya igidio
2: ogi na mate wa kwa nya ne
0: eh
2: अरे लोगो इले नारगे अरे लोगे इले बने बने तारो
0: एहे
2: यार को मुचे के नोट को के उनु लोगा मगा ने बांगो नो ने
0: यस
2: ये अगले न बा बा उता का ता को माती को नाने बताओ
3: ए
0: एहे
2: के आगे र को नो नो न वो अगले को माती को को मोजे उता का को लेन जी का या ने बा ता को उनु
1: आ जा सो को गिल गे को की सम जी दलो जे मांग न ले की बान
2: ए की जे ने माती मगे गी जे की बाओ री को बा बो रे मई
1: ए मा बाई से
2: Kongo tiger tani go baba go magai mini go ya buji sire da gor go dere tio log le bani ye du la ta ta go do mo da log go ba ro ne wa tar log lo ni to to geri bin je bi o da te ma ge ne ngal de ta ma ti kwa ne ngo mi bi
3: la ko ya gi ki tu ba isi ara o te tenji ni ge ne tengi
0: ah go ma bat ki ba no
3: ti
0: ma bat ki
1: ara me ja
0: Kevin
1: Kevin ngure soy
4: e mo so melo
1: hello
4: Emma no melo.
1: Hello.
4: Amuna ta manu la tra ngede.
0: Ah bye bye.
4: Era ya lo wa una ine.
0: Eh.
4: Agra na wa za era no to to idi li vera di lo wa ma le nda idi li ta ila ma wa.
0: Ehe.
4: Amma ga na era ngara. Inga na amma ga na era ngara ma go le ingo mu ko ara gi nyo to ara te to amma go ba gi a ija.
1: Amen.
4: Ina ma wa me ma go nge ko nya na go lewe ro no go lwa no school fees go bar tia tu ga ga de ni
0: eh
4: ali na ri mama na ga ru za o
3: ki nya le
0: eh saratis
4: ki ki nya le na ga ru za to mo go le go le bo ya go bar tia ga go lwa no school fees go bar tia ja go tu ga la
0: kongoi
4: kongoi mi dunga ta ma na o nya ta na go kelvin en kure zo ni
0: ah sante
5: Iko pitine tab pot chevile netwage